0: exposure with messaging through 2RRR's variety of programming helps achieve your desired outcomes, whether it's a call to action, brand awareness, or other purpose. For more information, please contact our office on 02981 62988 after 10 a.m. weekdays or by email to office@2RRR.org.au.
1: Hola, phong này thứ chưa bỏ qua sau ba tiếng FM. Nếu chỉ mua hay một tắc kiện hoang. Các mẹ này cái chủ đề còn phải chỉ thùng quấn, à, còn cho nhân sinh cái đạo lý kì. À, thầy xin còn cho là quấn thùng phải, à, đại cái nhiều phối hợp, thì mổ chân ngầu. Cũng nhiều mổ lắm còn phải chỉ tiếng xây nhân sử dụng phải chỉ, giờ hầu đa đều sử dụng rồi. Kẹp phải chỉ thấy hữu giản đơn, đa lưỡng chi quân. Thực sự có mấy gì huyền diệu chi chủ đấy, cái phái chỉ điểm này cái, có mấy người biết được à? Phái chỉ à, theo cổ trai này à, cái này đều là, nếu lấy cái cổ trai để nói, à, phái chỉ cái nguồn nguồn là bên đâu? Cái mà tương truyền thì 4000 多年前 à, đại ý thì là mang như tự sự, thường xuyên thì à, ba cái gia môn thì nhập không nhập, một ngày à, đại ý ở ngoài ngoài chủ dục, vì gấp chủ yếu giảng lộ à. Dục安安煮熟，咁咧热到咧无法用手拿，佢随手咧就摘咗两枝树枝，将肉夹起嚟食啦。咁啊好方便方法之后咧就流传开嚟啦，逐渐演变成而家嘅筷子。啊，呢个即系传说啦，反映中国人咧善于喺生活诶中间里面发明啲智慧嘅工具。啊，其实古代筷子咧原名就唔系叫。筷子叫箸，是竹花头一个者，咁样音读箸。到咗明朝嘅时候，江南渔民咧，因为咧箸与箸同音，因为出海嘅人咧最怕船咧停唔住啊，吓吓，咁咧就所以改咗名啦，就改做筷啦。咁希望咧吓航行嘅时候顺利啦。咁后嚟咧。因为竹字旁边加上嗰个竹花头啦，咁所以咧个筷子个筷子咧加咗个竹花头喺头上高嘅，所以筷子个名咧本身就系中国人追求吉祥如意嘅文化特色。咁啊一根筷子同埋一把筷子嘅古仔啦吓，古代咧有一个老人屋企有几个仔又争拗不和，有一日佢拿一支筷子。边个能够指点佢嘅？个仔咧一下子啪搣断咗，咁俾交俾俾个老人。啊，咁老人咧就 OK， 攞一大把筷子，咁啊轮流去试，点知折一折唔断。佢话嗱，你哋兄弟若果啊自觉自为正啊，就好似一支筷子；但系如果团结一齐咧，就好似一把筷子成束嘅。所以其实呢个故事咧，我谂听好耐啦。我细个有上堂教呢啲啦，佢就话咧，好多时咧就系团结就系力量，所以千祈啊唔好单身话自己系啱嘅。啊，咁啊仲有咧，又讲呢、这个玉孔融进嚟，我谂都有人听过噶啦。东汉时有一个细路叫孔融咧，四岁食梨，佢只系总系咧将最大个嘅让俾哥哥。最小的留给自己，所以经常听说孔融让梨，所以中国人认为吃饭不是只是填饱的肚子，而是品德的教育。因此筷子使用有很多礼仪，首先是长辈先动筷，晚辈先自足，所以即是屋一家之主，如果未甩起筷子，其他那些仔女不要掂，这个我想很多人知道，但我们开始现在都不是了。有时我仔自己扒饭先去闹鬼佢咯，佢做咩食先啊？佢话私食咋咁，即系激死嘅。咁其实咧，应该食饭嘅时候等齐晒人。我而家对都系噶，屋企虽然唔系好多人，都大家诶、坐齐啦，跟住先至开始起筷，即系大家食饭咁讲，咁啊开始食饭啦。吓，唔用筷子，又只系人啊，唔用盘里边翻食物嘅。即通常咧，我哋用筷子咧，就唔会喺度炒饭，即系炒啲餸咁咧，系好冇礼噶嘛，吓吓。仲有唔好将个筷子敲碗，叮叮当当。嗱呢啲咧规矩咧，背后其实咧就培育咗人嘅尊重。